0: Alo, ndeko Mustapha, ça va sikoyo?
1: Naoki yango sikoyo eza malamu.
0: Alingi na pesa. Solo ya ndeko oyo na biso soki Bumba situation eza ndenge mpo na République démocratique du Congo. Na tikilio lilo.
1: Mbote mingi na balandi na biso nyonso to atanga pe na pesi balandi na biso mbote. Bon, citation ya Daniel Bumba ezali eloko oyo ezali kotambola na bandeko na biso oyo bakoki kozala bazali kosala mosala na entourage na ye. Ezali probleme na ye te, ezali probleme ya entourage. Pona nini? Po